Caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: lagi sing ngengkel ngendelke.
1: Opo apa muka?
0: Ayo, maju, ngantepmu.